0: 军事打击，外界当初普遍预计这场冲突将速战速决。然而时至今日，战火的冲击波已经延宕7个多月。法新社评论说，这些矗立在德黑兰街头的广告牌本身就成了这场冲突的一种特殊记录。
1: به خاطر همین بچه‌ها کاملا مطلع هستن و سوار هستن بر مطالب و اخباری که در رسانه‌ها هست و تحولات رو مطلع هستن و بله رسانه‌های مختلفی هستن که ما باهاشون جلسه می‌ذاریم صحبت می‌کنیم یا خود اونها با ما ارتباط می‌گیرن و یک سری اخبار رو به ما می‌رسونن و حتی دغدغه دارن پیشنهاد میدن که آقا برای فلان موضوع ما می‌خوایم همکاری بکنیم.
0: 人流密集的革命广场正是这类广告牌的重要布设点。不少当地民众也认为，直观的画面可以成为了解时事的一个入口。卡法伊城推出这批户外海报，目的是帮助许多对政治不敏感的普通人更直观地看清当下国家所处的局势。
2: با توجه به این که الان خیلی ها بیشتر برای زنده موندن و بقا دارن میدونن، شاید اونقدر واقعا وقت نشه که ببینن که چی داره میگذره و یه همچین چیزی مخصوصا تو جاهایی که رفت آمد و تردد توشون زیاده مثل اینجا یا سمت میدون انقلاب، به نظر من که میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه تو این که آدمای بیشتری در جریان روز قرار بگیرن.
0: 海报之外，真正牵动地区命运的仍然是美伊谈判桌上与军事沙盘上的双重动向。据伊朗新闻电视台8号消息，伊朗总统佩泽西强明确表示，伊朗不会离开谈判桌。他透露，美伊双方已经相互交换提案，伊方也做出了修改。伊朗坚持以外交途径化解危机，但绝不会屈从于美国的单边主义。同一天，美国总统特朗普在社交媒体上称，美伊之间正在进行富有成效的磋商，美国不会在国会中期选举之前对伊朗发动攻击。今年8月下旬以来，印度尼西亚多地野火持续蔓延，大量烟霾随风扩散。随着火情加剧，浓烟跨越国境，影响马来西亚、新加坡、菲律宾等地，东南亚多国陷入令人窒息的烟霾季。
3: 今年8月下旬以来，印度尼西亚苏门答腊岛、加里曼丹岛等地野火持续蔓延，大量烟霾随风扩散，笼罩多个地区。在南加里曼丹省，强风卷起灰烬，与火星直冲云霄，人们纷纷护住双眼。
0: 大火是从岛中间开始烧起来的，因为这里的风非常大，火势变得越来越大，并向四面八方蔓延。
3: 在中加里曼丹省，由于水源距离火场太远，火势难以被扑灭。
4: Untuk ini di wilayah Jalan Talawang, untuk kendala kami air dengan sumber air cukup jauh.Dan titik apinya cukup jauh. Kendala kami menuju ke lokasi itu lumayan sulit. Banyak tanah yang gak rata dan jaraknya lumayan jauh.
5: Lahannya lahan
4: gambut semua itu.
3: 印尼拥有全球约36%的热带泥炭地，其中相当一部分分布在苏门答腊和加里曼丹等长期处于高火险、开发活动密集的地区。更棘手的是，泥炭地火灾的危险在于阴燃，与通常看到的熊熊明火不同，阴燃是一种无明火，低温缓慢的地下燃烧。这些地下燃烧产生的余烬又不断制造出浓重且有毒的烟霾。
0: 这里的情况相当严重，所以我们必须一直戴着口罩。在过去4个月里，雾霾几乎没有改善。
3: 持续数月的火灾严重影响着印尼的公共卫生。印尼卫生部数据显示，已有超过17万人感染了呼吸道疾病。印尼教育部门紧急宣布，位于受污染严重地区的学校9号起采取临时停课措施，改为居家教学。
6: Sak nafas terus batu-batu, mata agak pedih mungkin kabut boleh asap selama 2 bulan ini pak.
3: 今年以来，印尼火情频发。1月至7月，印尼野火过火面积共超过20万公顷。8月下旬到9月上旬，火情明显升级，持续性强，范围大，跨境影响尤为显著。8月26号，东盟专业气象中心已发布最高级别跨境烟霾预警。9月初，马来西亚沙捞越州古晋、印尼雅加达和新加坡一度位列全球污染最严重的主要城市。9号，马来西亚政府关闭了多个州的学校。